маємо. А домову туалику. Маємо. Буяною головську. А шипливий дуалюшки. Подружки мої вірні. Подорожки надіжні.